نکنه شعیب بره. نوی هنانی بایگ این فاکم بانکوارا بیام مگو هنانی بایگ این فاکا بیاره شنو تاون بانکوارا بیاره نینی بو تو تو بینیرون دو شبیوری یوک ما کنوری یوک راک ما کن کن ما کن داده بیاره شروع که کنون تو شبیه را بیکی را دون را شوره ها ناو کنه بیا مگو انانی بایگ این فاوکا شنرگی شمه را دون را فانو کاری نو ناو کنه وره بانکا فارا گیره شنو تمو اده اگیره وره ینگا بیشگه نیا نتمانا ایگو ینشه رومو کورا را فا بیا مگو کورا شنگرو فارا گیره وره مگو wande ufara kire waka kwenye kadira wa shaure ya banubia ananiba ya kimfauka ananiba ya kimfauka karakonye biyo ule armana dugi ikange matingi karakwishu note ukayara uubwe kikungandoni nini buwe ugata ababu kari iduna shinshina wana ukuna na kolo shonari shinshin lukunu ule mago kokonu ule bukari itunra shinshin na wana ukuna mago ananiba ya kimfauka biyo ule shunotamu gavara naka.